Pogledaj taj divotni red, od zrnca pjeska do bole, od humčića do planine, od suze do oceana, stotine vrsta, stotine oblika.